sa mère, Freddy Kangra Kusoya. Poussez-moi là, Sosaya. Poussez-moi là, Sosaya. O furisită de purcea, vărsă-o ala peste ea, să o pări nebuna, urși, să o pări nebuna, măi, păi. Hai să trăi, domnilor! Noroc să dea Dumnezeu! Să va?